tu ina ulegove, se kongi larlote, se kongi komakove. Anak saat darlote, soke tumek ni ulote. Soke tumek, soko ulote. Soket to make.